0: Vous écoutez Radio Royan Vercors.
1: ラビユキなら菊のところへ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいい潮に菊のうちを探りに行ったんだ。私もそう思います。
2: 私も、私も、私も、私も、と、と、と、と。